0: کرده هم گروه سر گروه پادشاه سر پادشاه چور تخت مال شکری بانی به دوه سر کلو ده اظهار کرتا سکو شبد دلتا گیان روتا گروه سر سکه پادشاه دین ساری سنگر بڑے عدم نال بڑے ستار نال بڑی تعظیم نال بہت ہی اکساری نال بڑی نمرتا اور ست بھاونا نال نمسکار کر دیا کو ستنا
1: شری واہ گرو
0: پھر کرپا کرو چار کرو جی
1: ستنا
0: مستک رسنا پوتر کرنے بےنتی کردا ہاں سب چارو ستنا راجا صاحب بابا ناگم جی مہاراج بابا بھگوان داس صاحب جی دی انہوں سمرتی اندر سالانہ برسی اندر جڑی ہوئی سات سنگت جی یہ بابا جی کا بھی کرم ہے راجہ صاحب جی کا اور جنہوں تو ورسائے ہوئے نے آپ دھن گرو گرنتھ صاحب سچے پاتشاہ جی انہوں کا بھی لکھ لکھ شکر ہے جو دن دے رجحانات کی ایڈجسٹمنٹ کر کے تھکانا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آرام اور آسائش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے راجہ صاحب جی کی پوتر یاد نو دل ہرد میں سنبھالتے ہوئے آپ جی گرو گرنتھ صاحب جی آگو شرامت بیٹھے ہاں اور بانی گرو جی کے کیرتن نال سنیہ درساندے ہوئے اتنے اکترت ہوئے ہیں میں سارے جیو آخدا ہوا آپ کا دلوں دھنوادی ہاں مشکور ممنون ہاں جو آپ جی نے اتنے درشن دیتے ہیں دراصل گردوارے آنا اتوں سامت دیہو دیال پرب جت تمہیں آرادھا لفظ ارادہ نہیں ہے ارادھا تو اس دی ارادھنا واسطے اسی اتھے آئے ہاں سچا پاشا رامت کرے ساڈا بیٹھیا ساڈا سنیا ساڈا گاویا وہ تھائیں پاوے آخو ستنام شری واہ سکول چلے جانا بھی بڑا کم ہے لیکن سکول جا کے بچے دا بالکل ترتیب نال بیٹھنا اور سب یاد کرنا علاوہ ازی جو ماسٹر ٹیچر پروفیسر دس رہا ہے ادھر وال پوری سرت لا کے سننا پی وہ کی کہندے نے نہیں تو کیول جے بچہ ٹفن بھی لے جائے بستہ بھی لے جائے کتاباں بھی لے جائے تے بیٹھ کے آ جائے تو پراپتی کچھ نہیں ہندی دنیاوی دی مثال ہے اس طرح کئی بار ساتھ سنگ جی مینوں معاف کر دینا جی میں گل کرن لگا ہاں باہروں کئی بار اسے ادا متھا ٹیک کے چل جائے دا ہے یہ کافی نہیں ہے چلو ساڈی عقیدت بنی رہے اس نوں ٹھیس نہ پہنچے ساڈی شردا بنی رہے اس نوں چوٹ نہ وجے پر یہ کافی نہیں اندر آ چونکہ ساڈی دوڑ لگی ہوئی ہے اسی بھی تہاڈے نال آئے ہاں اس لیے سے انہوں اپنے دل دی تسلی لئی دماغی طور تے تشفی لئی سکون لئی کافی سمجھے پچھلے اسی لنگے سد متھا نوا دتا نہیں ستگرو کہندے نے گرو دوارے ہوئے سوجی پائے سی ایتھے آن والی ساڈی مت بدھ سمری جائے گی ساڈے ایتھے مستک تے لیکھ ساسن جی پٹھے لکھے ہوئے ہیں مینو تو پتا نہیں پڑھ سن کے ہی ہے مہاپرشاں تو تہن کسی نو بھی نہیں پتا پہ اتنے مور لگی ہے جی متے تو دیکھی تھوڑی کدی کسی نے تے ایک دوجے سن پڑھنی نہیں آدھی پہ میں سار ہونا دے یا بچے دے متے دیکھ لوا پڑھنا پہ سیدیاں مور آنے یا پٹھی مور ہے ویسے کہندے ہم دیکھن وچ بھی آیا پہ کاغذ دی ہک تے مور دے لفظ پٹھے ہی ہوندے کیونکہ مور دے وچ جڑے فٹ کیتے لفظ نے نا الفاظ نے وہ پٹھے نے تے جدوں وہ لگ جاندی ہے ٹھا کر کے تے پھر وہ سیدھے ہو جاندے این اسی طرح ساڈے مستق دے لیکھ اسی پڑھ نہیں سکتے پر ایسا مہاپرش بڑے بڑے سنت مہاپرش دستے نے کہ جدوں